haka ma idan ruwan saman ya tsananta a lokacin sallar azhar. Jami'i, malakin da ya muku da yake so ku aikata abin da ya wajabta.

0: Radiyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
1: hukumar gudanarwar kafafen yada labarai ta jiha ta jinjina kokarin hukumar daukar ma'aikata ta CSC kan yadda take aiki don inganta kwazon ma'aikata.
2: Ba dan kudin ya gudu wallahi ba za a samu wannan ayyukan ba.
0: Akalla sama da manoma 2000 ne za su amfana da taki mai rahusa da kungiyar mata manoma yan kasuwa ta samar.
3: Kuma muna fatan duk wanda ya karbi wannan taki ya samu ya siye shi a wannan farashi ya zama zai amfani da shi a yanda ya dace.
1: Waɗannan da karin waɗansu rahotanni na tafi cikin shirin tare da ni Kamaluddin Nuhu Ilela
0: da Zaharawu Adam Umar. Sai ku dakance mu.

0: jama'a kuke mu ma na jama'a ne insha Allah za a yi
1: kamar gudanarwar kafafen zantawa da
2: kuriya ga min da na jaharu
1: wakil hukumar daukar ma'aikata ta jiha wato CAC a takeice Dr. Ibrahim Albani bisa ziyarar inda yace hakan zai kara musu kwarin gwiwa
3: wani ma'aikaci daban yanzu har gida ya ce maka gashi abin da ya kawo shi ya zo ya gaya maka cewa ya ga yanayin aikin da ke zartata aikin kuma yana appreciate.

0: amsan wani yabo yake burge ni kamar na riga na ba gaskiya ne akwai waƙoƙi wanda suke burge ni to amma dai kawai na kallaba abin wa ga masoya wanda masoya suka fi
1: bi asiri ya al'umma da bangaren labaran killanci
0: shaukin sa suka fi so so ni ma sai na
2: na'am
0: so shine waƙan da nake
2: ki kwana biyu ya to ga
1: shine shiryen mu muke tai
2: dole Najeriya
3: gaskiya
2: Allah ta bara bai manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam masha Allah muna godiya sosai
3: shi muna masa
2: dindina
3: da irin
2: wannan insha Allah zai baka amsa yanzu ma kuwa idan da ga yace ka zuwa yabo wani waje ko wani anguwa ko wani ya ake yi a same ka kuma ta wani hanya
0: eh gaskiya hanya biyu ne ke zo unguwar da nake
2: nan mun
1: tike wa ya kananun hukumomi asiri din al'umma da kananun
0: unguwar wunti in ya zo insha Allah duk wanda ya tambaya gidansu sai hanyar da zai
2: assalamu alaikum
4: assalamu alaikum

goma an yi wannan abun su sun yi batu da kan cewa sun yi alfahari da wannan abun amma da a ce hukumar kula da kwallon tana tsawatarwa da sauran wasu abubuwa da kowace kungiya tana da kwallon kungiyar kwallon mata ni irin wannan abun dan ce ba wani abun a zo a gani bane saboda ya dace a ce a hukunta dukkan kungiyoyin da bata da kungiyoyin mata tunda an gaya an bayyana musu su masu kunnan kashi ne

0: wahala ya kuma yabawa hukumar jin dadin al'umma
1: eh gida ce je waye gidan
0: ha zai ta jiha dangane da jajircewa da kuma aiki tukuru don jin dadin mahajjata daga jahannan ya taya mahajjata da suka dawo murnan samun nasarar aikin haji kuma ya koyar da su yayi addu'an Allah ya ci gaba da taimaka musu cikin ayyukan da suka sa a gaba. Mai tallafawa gwamnati ya kuma yi kira ya kuma yi kira da irin ya kuma yaba irin gudumawar da yan jarida suka ba wasu daga cikin waɗanda suka sauko wasu ka dawo aikin hajin sun hada da Aisha Haruna daga karamar Adamu Toro Yakubu Ibrahim dukkanin su daga karamar hukumar Ganjuwa.

ci na ke kira nai shi Allah haji za ya zo da wasa mutumin kirki bawan Allah mai sadar munci magore maka ba kowa yana batunai in yara ma suna ta tafi da

0: To da fatan dai za a mana afuwa saboda katsewan shirye-shiryen mu da aka ji ana cikin gabatar da labarai. Wannan ya faru ne saboda daukiyar wutar lantarki, amma halin yanzu komai ya daidai, za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryen mu kamar da aka tsara. Kafin nan dai Amina Girbo ita ce ta kawo mana wannan shiri na taskar labaru. A halin yanzu karfe 8:30 ga shirinmu na yau da gobe.
1: Radiyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
2: hukumar gudanarwar kafafen yada labarai ta jiha ta jinjina kokarin hukumar daukar ma'aikata ta CSC kan yadda take aiki don inganta kwazon ma'aikata.
3: Ba dan kudin ya gudu wallahi ba da
4: su. Radiyon BRC
3: mu wannan ayyukan ba.
1: Akalla sama da manoma 2000 ne za su amfana da taki mai rahusa da kungiyar mata manoma ƴan kasuwa ta samar.
5: Kuma muna fatan duk wanda ya karbi wannan taki ya samu ya siye shi a wannan farashi, ya zamo zai amfani da shi a yanda ya dace.
2: Waɗannan da karin waɗansu rahotanni na tafi cikin shirin tare da ni Kamaluddin Nuhu Ilela
1: da Zaharau Adam Umar. Sai ku dakance mu.